Isu ke kita primu ku pakai gairo sunau cu hariar culi lai kai dulai maun kai hune cu hari